Izložba Manfreda Leirera uz muziku samo igrajućih klavirov u Salonu Förstl u Belaria Strasse 4 morate još pogledati do 10. julija i to u djelatnom vremenu stana.